1000 МГц дажнё, 2004 валандас per parą. Radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.